0: me pyan pi chou
1: a phat phat ka shong shan me tam ma ja do lu ma san ya sa ja do a ta re ka lauk twat de hey a phat phat ka shong shan me tam ma ja do lu ma san ya sa ja do